Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն բարձրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնա կունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Բարի երեկոս, սիրելի ընկերներ, հուսամ բոլորդ լավ եք, այսօր 27-22 հունիս 2026-ն ենք, և դուք դարձ... Եվ դուք դարձյալ գունգընտրեք Արմինիացայնը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմինյան ռադիոժամեն դարձյալ գմիանանք ձեզի հետ սիրելիներ ներգայացնելու մեր շաբաթական 2 ժամվա դևողությամբ հայդակիրը։ Ինչպես ամեն շաբաթ, այս շաբաթալ մեր այսօրվա հայդակիրը կընդգրկե տեղական, ընկերային հասարակական, ասկային զանազան նյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև հայկական, ասկային հայրենասիրական երկերու գեղեցիկ շարամը։ Արմինիացայնեն այսօր կմիանան ձեզի ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Կոպուշյանը և անցս Ալին Բալիոզյան համամջան։ Բարի ունգընտրություն կմաղթենք ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ։
1: Եվ սիրելի ունգընտիրներ, առաջին բաժնով եկեք ունգընտրենք Հայատ պրոջեկտի նոր ոճով երգմը։ Հայատ պրոջեկտը մեր բոլորին ծանոթ, ես դու իմ Արցախը երգն էր, որ երգեց և մեծ ժողովրդականություն շահեցավ, վերջերս, այսինքն 3 օր առաջ, այս նոր երգով մեջտեղ եկավ, հրապարակիչավ, բոլորովին դարբեր ոճով, երգին անունն է «Ջիգարդ ուդեմ»։ Եկեք միասնապար լսենք։
0: Հայատ պրոջեկտը շատ հաջելի է և ներգա սերունդի սրդի խոսող երկերու ոճով կներգայացնի երկերը, որ իրենց ավելի քաշուղական և հաջելի տվի։
1: Բայց ասի մեկը բոլորովին դարբեր ոճով։ Եկեք միասնապար լսենք «Ջիգարդ ուդեմ»։

Քիշերվա այցելուն։ Քիշերմը դան թուրը գզարնվի, դան դերը գպանա, ու գդեսնե դարորինակ ձերունիմը։ Վերջինս գսե դան դիրոչ, եգա ունեցածգիտ ամենեն թանգը արնելու։ Դան դերը գվախնա, շուտով գերտա իր թրամը գբահե և գաղերսե ձերունիին ասելով, պացի թրամես ուզածըտ ար։ Չեմ ուզեր թրամըտ գսե ձերունին կմծի ծաղով, աբա դան դերը գսկսի հաշվել իր ունեցած պոլոր թանգարժեք իրերը, բայց իզուր, ձերունին գմերժե ամենը։ Եգա կեզմե մեկ պան միայն արնելու գսե ձերունին, մարդուն աչկերուն խոր տապանցելով։ Ինչ է այդ գսե մարդը, գսե կյանքըտ, որ վերջ կդավ այսօր կեզրապագե ձերունին։ Դանդերը գբաբանցի, և առաջին անգամը լալով կանտրատարնա, որ ինք ունեցածքին վրա կվախնար միշտ, մինչ ամենօրյա գործընծուցածի մասին երբեք չէր մտածած։ Այս բզդիկ պատմության եզրագացությունը սիրելու ընդդիրներ այն է, մենք հաջող կվախնանք նյութական վնասեն, ունեցածնից թիրքի ու պաշտոնի գորուստեն, մինչ այդ միակ բանը, որ մեզ մե անվերադարձ կհերանա, ամենօրյա թերությամբ լրելյան կմեկնի, մեր կյանքի օրերն են անունք, արժևորենք սիրելիներ ամեն բան, արժևորենք մեր կյանքի ամեն օրերը, որպեսի գրնանք հանգիստ, ուրախ և երախտաբար դառնալ։

Sire lungën të nërë, ansënink merë dhe gagan lurerun, me dzaran ki jerego, Silva Gabudikjani. Gazma Gerbutjan për hamas kajni këragan ke arves të gan hans në humpin, huni stas në inë, u i lëbi e hajmë shagutajnë getroni meq, deri unecav, panas të rëzuhi Silva Gabudikjani, gjankin, jev këragan vastagin në virvac jerego. Jeregojnë njergajein, temi sarashnort, kerashnort dervartan episkopos në vasartjan, Ëngërak cutjamp arzhe në badiv der avediska në amparcumjani, hamas kajni shërqanajn varqutjan e varqutjuneru antam nerun, inçpes naev kraganutjun siroh mer hajortinerun. Hamas kajni kragan kegarvestagan ansnahumpi de as cucantese, as jeregon, deri unecav usratsag us kragan ներողություն Ցերնարգին նպատակներ ցանոթացնել Սիլվա Գաբուդիկյանի հարուստ քրական աշխարը լուսապանել անոր ներճումը հայ բանաստեղծության ու մշակույթի մեջ ինչպես նաև վերարժևորել անոր հայրենասիրական մարդկային եւ համասկային քաղապարները Երեգոյի ընթացքին ներգայացվեցան բանաստեղծուհի գենսակրական կարևոր անկրվաններ, քրական կորզնեությունը, ժամանակագից հայ քրականության մեջ ունեցած Տերը եւ անոր ստեղծագործություններու մնայուն արժեքը։ Ձրակիրը հարստացավ Սիլվա Գաբուդիկյանի բանաստեղծություններուն ներծումով։ Այսպիսի գրթական մշակութային նախաձեռնություններ գնաբաստեն հայ քրագանության նկատմամբ հետաքրքրության խորացման, ասկային ինքնության ամրապնդման եւ հայ մշակութային արժեքներու փոխանցման հատկապես երդասարտ սերունդներուն։ Սրպազան հայրը իր պակման խոսքի մեջ բարձր քնահատեց անսնախումբի անդամներուն նվիրումն ու հետևողական աշխատանքը, շեշտելով, որ անոնց կազմակերպած բարբերական քրական երեգոները քաղուտը հաղորդ կբահեն հայ քրական աշխարհին հետ։ Ան նաև անսնախումբի մաղթեց շարունակական հաջողություններ եւ արքասապեր գործունեություն։ Սիրելիներ, մենք մեր ղարքին Գտնահատենք քրական քարվեստական հանցնախումբի աշխատանքը եւ հարադեպ վերել կմաղթենք հանցնախումբի բոլոր աշխատանքներուն եւ կորզնեություններուն։ Եկեք միասին լսենք Սիլվա Գաբուդիկյանին «Թու հերացար» բանաստեղծությունն են բաժինը։

Duhe racer. Bet jis gitem. Jis gitem ur elginas, jis kesetem. Jis kagam. Kohokumeč jis ainkan šat kam arten, vor elainte gurišnerin techčika. Hazar ačker hurheranko arračin jis knajem ačkic ammen achčika. Over chosi keset, im zaina kaga. Im šašunče kaparvi ko akanjin. Lusamutat pakes, mrik kalinem. Հողմ կլինեմ ու կփշրեմ ապակիդ։ Ու սենյակդ ու աշխարհդ կխուժեմ ու կխառնեմ թղթերդ, կյանքդ, հոգիդ։ Ոչ, չես կարող։ Ինձ չես կարող մոռանալ։

Դարձյալ համասկայնի ձեռնարկներեն ASTC, այսինքն Sydney Bar Ensemble-ի հանձնախումբի կորզնեությունը։ Բարն արդահայդում է յուրաքանչյուր մի ասկի փնորոշ գծերը, թեպետ մարդ բարում է ազատ կամքով, բայց մարմնի տեսակ-տեսակ շարժումներին ագամա մատնում են ներքինը։ Այս խոսքերը կպատկանին Գոմիդասին։ Համասկայնի Սիդնի բարի անսամբլի գազմագերբությամբ տեղի ունեցավ հայկական ավանդական ժողովրդական բարերու նվիրված ուսուցողական եւ մշակութային երեկոմը, որուն նպատակն էր ծանոթացնել մասնագիտները հայ ասկային բարերու պատմության իմաստին եւ մշակութային արժեքին։ Երեկոյին ընթացքին ղեկավար բարացույց Տիգին Հայգույմ Մովսիսյան ներկայացուց հայկական դարբեր շրջաններու ավանդական բարերը, անոնց ծագումը, առանձնահատկությունները եւ յուրաքանչյուր բարի խորուրդը։ Մասնագիտները առիթ ունեցան ոչ միայն դերեկանալու հայ բարարվեստի հարուստ ժառանգության մասին, այլև կորզնական գերբով սորվելու և գադարելու բազմաթիվ ժողովրդական բարեր փորձարու բարացույցերու առաջնորդությամբ, որոնք դարիները ի վեր մաս կգազմեին Սիդնի բարի անսամբլին։ Հայկական բարը սիրելի ունգնդիրներ, մեր ասկային ինքնության կարևորագույն արդահայտություններեն մեկն է։ Թարեր շարունակ անյեղած է հայ ժողովրդի կյանքի անբաժանելի մասը, ուղեկցելով դոներուն, հարսանիքներուն, ուխտակնացություններուն, հաղթանակներուն, համայնքային հավաքներուն եւ պատերազմներուն։ Յուրաքանչյուր բար իր շարժումներուն, երաժշտության եւ գազմավորման միջոցով գբատմե մեր ժողովրդի պատմությունը, գարդահայդե անոր հավատքը, արիությունը, միասնականությունը եւ հայրենասիրությունը։ Սպիրկի մեջ հայկական ժողովրդական բարերը ուսուցումն ու պահպանումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որովհետև անիգա ոչ միայն մշակութային ժառանգության փոխանցման միջոցն է, այլ նաև նոր սերունդները իրենց արմատներուն, լեզվին, ասկային ինքնության գաբող գենթանի գամուրջն է։ Այսպիսի նախաձեռնություններ գոգնեն պահպանելու մեր ավանդությունները, զորացնելու համանքային մեր ոգին եւ ապահովելու, որ հայկական մշակույթի այս անքնահատելի քանցը շարունակի ապրիլ եւ փոխանցվիլ սերունդե սերունդ։ Երեկոն անցավ չերմե ոգեվորիչ մտլոնորդի մեջ, մեկ անգամ եւս հաստատելով, թե հայկական բարը միայն արվեստ չէ, այլ ասկային հիշողության, միասնականության, մշակութային շարունակականության գենթանի արդահայտությունը։ Վարձկերնիտ գադար Սիդնի բարի անսամբլ, հարադև եւ նորանոր հաջողություններ ձեզի։

Սիրելիներ, գուզեմ ձեր ուշադրության հայտնել, որ այս ձեր նարգին, որ քիչ առաջ ընթերցեցինք անոր մասին կամ փոխանցեցինք տեղեկությունները, արդեն իսկ մեր Արմենիա թիմադեդրի վրա ուղիղ քաշված էր եւ արդեն տեղադրված են վիդեոները։ Եթե գուզեք մոդեն ծանոթանալու, խնդրեմ այցելեցեք Արմենիայի թիմադեդրի էջը։

0: հաջելի ուղղություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Սիրելի ընկերներ, վերջին դարիներուն բավական մեծ արձագանք ցկած է համասկայնի գետրոնական վարչությամբ կատարած ֆորյումը կամ երդասարտական հավաքը։ Եվ հատկապես Արմենիան վերջին դարիներուն բավական անդրադարձած է այս ծերնարգի հաջողության և դարած աշխատանքներուն։ Ֆորյումը անցյալ տարի դոնեց իր 30 ամյակը կամ գրնալան 1 տարի առաջ։ Համասկայնի ուսանողական մշակութային հավաքը ֆորյումը սկսած է կամ ծնունդ առած է 1954-ին համասկայնի պեն ընդհանուր ժողովին կողմէ ծագածորի մեջ, Հայաստան։ Հիմնական նպատակն է հայ համալսարանական ուսանողներու կամուրջը լալ։ Այլ խոսքով, իմի հավաքել հայ համալսարանականները հայկական մթնոլորտի մեջ, դալ անոնց անցյալն ու ներկան, պատմության և ավանդություններուն հետ մեր բարդ իրականությունը, մշակույթի արժեքներուն հետ ծանոնք բահբանելու մտահոգություններն ու կարելիությունները։ Հայ երդասարտին թիմակրված ընկերային և ասկային խնդիրները և վերջապես հայ համալսարանականին հայության նկատմամբ իր բարդականությունները։ Երդասարտական ֆորյումի մեջ մասնակցողները կծանոթանան ընկերային միջավայրիմը, կծանոթանան Հայաստանին, դասախոսություններում միջոցով հայկական մշակույթի մասին նոր տեղեկություններով կդիրանան, զանազան աշխատանքներում մասնակցելով Հայաստանի հայության վերաբերյալ գիտելիքները կընդլայնեն, ինչպես նաև հայ երդասարտներու հետ հայկական ինքնության վերաբերող հարցեր կքննարկեն, առավել անշուշտ անբաժան մեկ մասնիկը կայցելեն Հայաստանի դեսարժան վայրերը, որոնք հագարակ մեկ է ավելի այցելես, բայց դագավին կգարձեմ, որ չեն կրնար բավարարվիլ կամ ատկարոդը առնել։ Սիրելի ընկերներ, անդրադարձած էինք նաև, որ համասկայնի Ավստրալիո շրջանային վարչությունը վերջին տարիներուն, վերջին քանի տարիներուն կգնահատե Գոլդսթոն ջեմարանի առաջին հանդիսացող HSC քննություններու առաջին հանդիսացող աշակերտը և գղրգեն մասնակցելու համասկայնի ֆորյումի իբրև կնահատանք իրենց տարած հայաբահբանման աշխատանքին։ Այսօր մեզի պիտի միանա դարձյալ ջեմարանի շրջանավարտ Փաթիլ Քիչվեշտուն ճշտե որ մեկ տարվա շրջանավարտն ես, Գոլդսթոն ջեմարանի շրջանավարտներեն Փաթիլ Հովագիմյանը, որ մեծ հաջույքով մասնակցած էր շրջանային վարչության կողմէ դրված նվեր համասկայնի ֆորյումին, Փաթիլ Թունկիչ վերջը նաև ճշտել թվականը, ուրեմն սիրելիներ մեզ հետ է Փաթիլ Հովագիմյանը, բարիրգում Փաթիլ ինչպես ես?
2: Բարևներ բոլորին, հուսամ բոլորդ լավ եք, շատ լավ, դուք ինչպես եք?
1: Մենք լավ ենք Փաթիլ, շատ ուրախ ենք, որ գարջ ժամանակի մեջ ընտարածեցիր եւ միացար մեզի այսօրվա մեր հայդակրին, որովհետեւ հատկապես կուզեինք հատկացնել այսօրվա հայդակիրը համասկայնի ֆորյումի հանձնախումբի գազմագերբած նոր բդույդի մասին, եւ ամենալավ միջոցներ, որ քեզ մե ունենայինք այդ բավարար դերեգ

0: Տյունները եւ քաչալերենք անշուշտ ընկերները կամ մեր քաղուտի երդասարտները, որ մասնակցին այս սերնարգին։ Պատիլ, գնանք գաչ գեդերով մեզի ներգայացնես, ով է Պատիլով Ագիմյանը։
1: Անշուշտ շատ սիրով։ Ուրեմն ես համասկայինի Սիդնեյի դպրոցի, Գոսուն դպրոցի ջեմարանի շրջանավարտներն եմ 2019-ի։ Եվ ես 2022-ին փախտում ունեցա համասկայինի մեր շատ սիրված ուսանողական ֆորումին մասնակցելու և մեկ խոսքով գնամ ասել շատ հիշատակելի և իմ այսինքն չեմ գնա նկարագրել, ինչքան խոսին պատմեմ, ինչքան ավոր փորձառություն ունեցա ես այդ տարին։
0: Պատիլ, քիչ առաջ հիշեցի, որ ֆորիումին նպատակները ինչ էին, ընկերային միջավայրը, դասախոսությունները, դեսաժան վայրեր այցելելը և առավել սերնդագից երիտասարդներու ծանոթանալը և իրենց հետ բաժնեկցիլ մտահոգություններ և առաջարկներ կամ կյանքի վերաբերյալ այդ ընթացքները։ Պատիլ, այս նպատակի իրականացումը դեսարդուն ֆորիումի ծրագրի մեջ երբ մասնակցեցար։
1: Այո, շատ, ես շատ կհամացանին, ինչ որ ասիք, ես վստահ եմ ոչ միայն ես, բայց յուրաքանչյուր ֆորումական նախկին կամ ներկայի, եթե նույն հարցումը հարցնեք, առանց երկմտալու, այո, պիտի ես էլ, որովհետև, ինչ ասեմ, ես մենք 2022-ին մինչև այսօրս ես իմ դարիքի ֆորումականներուն հետ մինչև այսօր մենք շարունակենք մեր մտերիմ գաբերը, այսինքն ոչ միայն մենք պարզապես ֆորումի դեն ընկերացանք, բայց երբ որ մեկը մասնակցի այս ֆորումի ուսանողական հավաքին, հարազատ ընդանիք մը կունենա ոչ միայն Հայաստանի մեջ, բայց աշխարհի չորս կողմի շրջաններուն մեջ, որովհետև ֆորումի ընթացքին մենք կծանոթանանք հայերու, մեր դարիքի հայերու աշխարհին չորս կողմերեն, լա ֆրանսայեն, ամերիկայեն, ռուսիայեն, բելգիկայեն, լիշտը գերգարի։
0: Ուրեմն ճիշտ իր նպատակին է, չէ՞, համասկային, ադե որ նպատակը դրված է, ճիշտ անոնի դերն է համասկայինը։ Պատիլ, այս տարի դեղի պիտի ունենա գարձեմ հուլիս 4-ին 16 է այս տարվա ֆորիումը, չէ՞։
1: Այո, 4-ին 16 Հայաստանի մեջ պիտի լինա ֆորումը, իսկ վերջը չեմ գիտեր, եթե հիմա հարմար ժամանակն է, 18-ին 28-ի ալ մենք առաջին անգամ լալով ֆորում պիտի ունենանք Արևմտյան Հայաստանի մեջ։
0: Այս մասին գրնաս մեզի դեղեցություններ դալ, սիրելիներ, առաջին նախաձեռնությունը, որ համասկայինի ֆորումի անցնախումբը պիտի գծրակրե և հուսան, որ հաջողությամբ գավարդի, պարզապես միան ֆլայերին, այսինքն ծանոցումին նայել արդեն քեզի հույսով գլեցնե, գներշնչե, որ լավ նախաձեռնությունն է, երբ պիտի այցելենք մեր արմատները, ուրեմն բդույդը, Պատիլ, ես դեղը տեսեմ շրջանները, որ պիտի այցելեն, ուրեմն գսկսի գարձեմ Երևանեն, Գարս, Արդահան, Անի, Վան, Ախտամար, Սասուն, Դիկրանագերդ, Նեմրութ, Մուշ, Գարին և գվերատարնա Երևան։ Պատիլ, ինչ տեղեկություններ կգրնաս բացատրել մեզի։
1: Սիրով, արդեն մենք բոլորս անհամբերք սպասենք հուլիս 18-ին, որ մեկնինք դեպի Արևմտյան Հայաստան։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, մենք արդեն Երևան պիտի հավաքվինք և բոլորս միասին, հիմա մենք արդեն 28 երիտասարդներ ենք արձանագրվողներու թիվը և առավել մեր հետ պիտի նաև միանան դարեկիցներ։ Հիմա մենք 18-ին վերջ, այսինքն ով որ կփափակի գրնա մասնակցիլ մեզի։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, առաջին գանկարը պիտի ելա Արդահան և Գարս, մենք հոն արդեն պիտի գիշերենք և այցելենք մեր հոնդեղ Գարսի հրճակավոր տերտը, Ռաքելից եկեղեցին, պիտի անցին Գարսեն Բայազիդ, հոն արդեն թերի Արարատի լանչերը պիտի մեկնինք և մեր Արարատները արդեն մեզի հզոր գտնած անամպեր բիդի թիմավոր եմ ենք հոն, դիստանանք, կարձեն շատ դպավորիչ որեր բիդի ելան, այս բոլոր 18-28, մեկ վայր մույս վայրեն Ինքն ինչպես պիտի նկարագրեմ, չեմ գիտեր, մինչև որ մեկը չէր տահուն և ինքը աչքով չտեսնա հզոր պատմությունը մեր արմատներուն, այդ հողը չեմ գնար նկարագրել։ Ինչ որ է, վերջը Բայազիդ են, արդեն պիտի անցնենք Անի, մեր պատմական 1001-ի գրեցնելու քաղաքը պիտի տեսնենք Մոդեն, վերջը պիտի ենք Վան, Մեհերի թուրը այցելենք, Արկիշտի թամբարանը, Ախտամարի գղզին, իր գեղեցիկ Սուրբ Խաչ եկեղեցին պիտի տեսնենք, Փնուչյունը հունգի հունդեվի, որ սքանչելի է, հանգ է պիտի անցնենք Սասուն, Դիքրանագերդ, Դիքրանագերդի մեջ մենք ունենք մեծ հայկական քաղուտ, Մոդեն պիտի ծանոթանանք մեր հայկական քաղուտին և պիտի այցելենք եկեղեցիները Դիքրանագերդի Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Կիրակոցը և անպայման, այսինքն հանդերը մեր ավանդական համով ուտելիքներն էլ պիտի ուտենք, անշուշտ առանց ուտելիքներում Դիքրանագերդի չլար, հարիսեն։ Իսկ վերջնալ Նեմրութ, Նեմրութները պիտի բարձրանանք, հոն Անտիոքոսի թամբարանը պիտի տեսնենք, որ հրաշալի պատկերը վստահ պիտի լա, և վերջավորության Մուշ պիտի այցելենք Էրզրում, և երբ պիտի վերադառնանք Գարին, Արաքս գետը տեսնենք, և պիտի վերադառնանք Երևան, ավարտենք մեր հայտակիրը։ Ինչպես ասի, այսինքն 18-ն 18 տարեկանին, ով որ ետ կսենք 18-ը և ետ գպապակի, մենք լինք ունինք համասկայինի չերու վրա, թող այսինքն արձանակրվի, այսպիսի հայդակիրմը գգարձեմ, այսինքն շավերու արիտ չլար, անոր համար թող արիտը օգտագործեն և միանան մեզին։
0: Շատ հոյակապ են ներգայացումը, միան լսելը արդեն, միան լսելը գրնամսել, որ մարմինը սպշակաղվեցա, որով հետև ասանք կարձես, թե ոտի մեջ թրած արդեն կացինք, առանց մարմնապես զոնը լալու, մտքով արդեն մեզի դարիր պատիլ։ Պատիլ, շատ աջելի էր հետ աս գարջ և առակ զրույցը ընելը և աստեղեգությունները ստանալը, սիրելի ունգնդիրներ, եթե կաչալերված եք մաս կազմելու ամասկայնի արեմդյան Հայաստանի թեպի արմատներ ծրակրին, խնդրեմ զանգեցեք Պատիլին, Պատիլ, եթե գրնաս թիվդ փոխանցել իմա մեր ունգնդիրներուն և արդեն ֆլայերներուն կամ ծանոցումներուն վրա տրված է, հրամե Պատիլ թիվդ։
1: Տիվս ուրեմն 04-78-835-164։
0: Ուրեմն սիրելիներ 04-78-835-164, եթե հետաքրքրված եք վերադարձ դեպի արմատներ ծրագրին, խնդրեմ զանգեցեք Պատիլին և պետք եղած արձանագրությունները կամ օգնությունը ձեզի գուտա, որպեսի արձանագրվիք և չփախցնեք այսպիսի առիթմը։ Սիրելիներ, այսօրվա մեր զրույցի ավարտին կուզենք հիշեցնել, որ ձովից ձով մեր Հայաստան այցելելը յուրաքանչյուր այցելությունը ճամփորդությունը չէ մեզի համար, ան մեզի համար վերադարձ է թեպի մեր արմատները, թեպի մեր պատմություն, մեր մշակույթ և մեր ինքնություն։ Երբ կկալենք մեր նախնիներու հողին վրա, վստահ եմ, որ կտեսնեք մեր եկեղեցիները, վանքերը, լեռներն ու քյուղերը։ Ավելի խոր գերբով մենք կսկանք, թե ով ենք և ուր գե եկած ենք։ Այսպիսի այցելություններ կզորացնեն մեր գաբա հայրենիքին հետ, կներշնչեն նոր սերունդներուն և գիհիշեցնեն, որ մեր լեզուն, մշակույթը, ասկային արժեքները միայն աշրջաններեն ժառանգված չեն, այլ բահբանելու պատասխանատվություն են մեզի համար։ Շնորհակալ ենք Պատիլ այսօրվա այս զրույցին կամ գարջ տեղեկություններուն համար և հուսամ մեծ հաջիքով բոլորը առիթ կունենան մասնակցելու և մեր արմատները ամրացնելու, միան արի գրնամսելը։ Շնորհակալ եմ Պատիլ, քեզի կմաղթեմ Փարիքի շեր։
1: Մերսի ցեզիալ և Փարիքի շեր և մինչ հանդիպում ասեմ
0: անպայման Հայաստանի մեջ։ Անպայման, անպայման, եղավ Պատիլ, մերսի շատ, շատ քեզ մե։
1: Գնա, սիրո։

0: Սիրելի ընտիրներ, հոսեփ ինձ գխանքար է։ Երկերու իրար հետ այդ զրույցը որ գնենք, մենք մեր ժամանակը կանցնի եւ հանկարծ գսկանք, որ արդեն պետք է հայդարարություններ անենք։ Հոս ունինք բզդիկ հայդարարությունը։ Դիգին Սոնա Մելոյանեն ստացած ենք բզդիկ խնդրանքը։ Ուրեմն դիգին Սոնա Մելոյան հադուկ խնդրանքը ունի, ուզելով կպապակի լսել այսօր ասկային հեղապողական արազի ապին երկը գադարողությամբ Քարնիկ Սարկիսյանին եւ գխնդրե այս երկը ի հիշադակ իր ամուսնուին Դանիել Մելոյանի եւ իր փեսայի Սահակ Սևակյանի հոգիներու հիշադակին։ Սիրելի ընկերուհի Սոնա, Աստված հոգիները լուսավորեն, եթե դուք մեզ այսօր մտիկ կնեք, Աստված իրենց հոգիները լուսավորեն, երկնքի արքայության արժանացնեն եւ ցեզի բարգեւեն համբերություն եւ միշտ աս երկերը հիշելով վար բահեք իրենց հիշադակը։ Հոսեփ, լսենք Արազիապին։
1: Լսենք։

Սիրելիներ, այս երգը խնդրելով Դիգին Սոնամելոյան նվիրած է ռադիոժամին $50. Շատ շնորհակալ ենք ձեր սրտապուխ նվիրադության, ընկերուհի Սոնա։

0: հաջելի ուղղություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Սիրելի ունգենտիրներ, երբ այսօրվա հայդակիրը կպատրաստեի, աչկս կրավեց այս հետևյալ հոտվածը։ Շատ դպավորիչ էր և շատ ժամանակի հարմար։ Գամքը, ինչ է գամքը։ Գամքը մարդուն ամենեն մեծ ուժերեն մեկն է։ Անիգա այն ներքին զորությունն է, որ մարդը գմղե հաղթահարելու դժվարությունները, թիմատրելու փորձությունները և հաստատ քայլերով շարունակելու իր ճամփան, նույնիսկ երբ պայմանները անբարենպաստ են։ Կամք ունեցող անհատը չի հուսահատիլ, առաջին անհաջողությունն են, ընդհակառակը, ան գսորվի իր սխալներեն, գզորանա և ավելի վճռագամ գշարունակե իր նպատակի հետապնդումը։ Հաջողությունը շատ անգամ դաղանդի կամ փախտի արդյունք չէ միայն, այլ ամուր գամքի, համբերության և հետևողական աշխատանքի բդուղը։ Անհատի ընտանիքի կամ ազգի կյանքի մեջ գամքը անփոխարինելի արժեք է։ Պատմությունը բազմաթիվ օրինակներ կներկայացնի, թե ինչպես ժողովուրդներ առաջնորդվելով աննգում գամքով հաղթահարած են դժվարին ժամանակներ և բահբանած իրենց ինքնությունը, արժանապատվությունը և հայրենիքը։ Ուստի սիրելի ունգնդիրներ, գամքը պետք է դաստիարակել մանկութենեն, անգը զարկանա աշխատանքով, ինքնավստահությամբ և պատասխանատու վերաբերմունքով։ Երբ մարդը կամ մարդ արարածը հավատա իր ուժերուն և երբեք չհանցնվի, գամքը գտարնա անոր ամենահավատարիմ ուղեգիցը թեպի հաջողություն և արժանապատիվ կյանք։

Կալով գամքը մեր ասկային գյանքի մեջ։ Ասկի գյանքի մեջ գյանքը այն ուժն է, որ գբաբանի անորքոյությունը, ինքնությունն ու աբական։ Երբ ժողովուրդը գմիանա ընդանուր գամքով, ոչ մեկ դժվարություն գրնագոդրել իր ոգին կամ խաթարել իր ասկային իդեալները։ Միասնական գամքը կներշնչի հույս, գծնի վստահություն եւ գվերածի ամեն փորձություն վերելքի եւ վերածնունդի արիթի։ Մեր պատմությունը վկայ է, թե հայ ժողովուրդը իր աննգում գամքով հաղթահարած է անհամար դժվարություններ, թիմակրված է արհավիրքներ եւ հագարակ բոլոր փոթորիկներուն ու փորձություններուն բահբանած է իր լեզուն, հավատքը, մշակույթը եւ ասկային արժեքները։ Այս կամքն է, որ սերունդե սերունդ փոխանցված է, մեզ առաջնորդած է թեպի քոյադևում, ստեղծագործություն եւ ասկային վերածնունդ։ Այսօր եւս ասկային կամքը գտրսեւորվի մեր միասնական աշխատանքին, մեր գազմագերբված ցանկին, մեր երիտասարդության հաստիարակության եւ հայրենիքի հանդեպ մեր նվիրված ծառայության մեջ։ Ուժեղ գամքով առաջնորդվող ասկը կգրնա կամ կգարողանա թիմակրավել ժամանակի մարդահրավերները, բահբանել իր ինքնությունը եւ վստահ քայլերով ավելի բայձար աբակագերդել։ Հետևաբար գամքը ոչ միայն անհատի առաքելությունն է, այլև ասկի հարստության, միասնության եւ հարաճընթացքի հիմնական շարժիչ ուժն է։ Կալով միութենական անհատ գամքը միութենական անհատի գյանքին մեջ։ Միութենական անհատի գյանքի մեջ գամքը հիմնարար արժեք մնի, որ գերդե իր նկարակիրը, գզորացնի իր նվիրումը եւ գհաստադե իր ծառայությունը։ Իրական միութենականը միայն խաղապարներով չի առաջնորդվիր, այլ ամուր գամքով, հաստատակամությամբ եւ անձնվիրությամբ կգործե հանուն իր միության ասկին եւ հայրենիքին։ Գամք անուժն է, որ միութենական անհատին գոգնե հաղթահարելու դժվարությունները, չի հուսահատելու խոչընդոտներու թիմաց եւ շարունակելու իր առաքելությունը նույն այն երանթով եւ հավատքով։ Միութենական անհատը գսորվի, թե ծառայությունը զոհողություն կպահանջի, իսկ հաջողությունը գծնունդ կառնի համբերութենե, գարգաբահութենե եւ աննգուն գամքե։ Միութենական գյանքը գբահանջի հավատարմություն, համակորձակցություն եւ պատասխանատվություն։ Այս բոլոր արժեքները գծաղգին, երբ անհատը ունի ամուր գամք, իր խոստումներուն հավատարիմ մնալու, իր բարդականությունները սիրով գադարելու եւ միշտ ընդանուր բարիքը անձնական շահեն վերթասելու։ Ահա թե ինչու գամքը միութենական անհատին ամենաթանկագին առաքելությունները մեկն է։ Անիգա ոչ միայն գզորացնե անհատը, այլև գսոհզորացնե ամբողջ միությունը եւ գնաբաստե ասկային իդեալներու իրականացման։ Սիրելիներ, կալենք հարաճ կամքով, հաստատ կամքով իրականացնելու մեր բոլոր նպատակները։

Սիդնի հայկ հաղութին կաչ ծանոտ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ծեր ամենատժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սպոպանքի իր մասնակի դացած ծարայությունը աբահովելով ցեզի և ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գխոստանա ծեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու հարկանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Գունգցեք Արմենիայի ցայնը 99 ամբողջ 3 մեգահերցեն։ Սիրուն ընտիրներ, հուսամ հաջուկով գունգցեք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Կշանագենք մեր հայդակիրը Սիդնի Օթերևույթի Գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը ընդհանրապես բայցար արևոտ եղանակ, չերմաստիճանը նվազագույնը 10, արևելագույնը 18 աստիճան։ Չորեք շաբթի եղանակը կբարեփոխվի, չերմաստիճան ունենալով նվազագույնը 9 և արևելագույնը 19։ Այստեղ գսե գանձրևի հավանականություն 3 մմ, գագնգալվի 3 մմ անձրև և հավանականությունը 50%։ Շարնակելով 5-7, անձրևային եղանակը պիտի շարնակվի, գագնգալվի 1-15 մմ անձրև և հավանականությունը 50%։ Ուրեմն սիրուն ընտիրներ, 5-7 օրը անձրևային եղանակ է բոլոր օրը, չերմաստիճանը 13-19 աստիճան։ Ուրբաթ անձրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կգնգալվի 8 մմ անձրև, հավանականությունը 70%, իսկ Սիդնի չերմաստիճանը 12-18 աստիճան։ Շարնագելով շապադոր, անձրևային եղանակը պիտի ավելնա, կգնգալվի 10 մմ անձրև, հավանականությունը 80% և չերմաստիճան ունենալով 12-18 աստիճան։ Առաջի գագիրագի անձրևային եղանակը պիտի թեթևնա և կգնգալվի 8 մմ անձրև, հավանականությամբ 80%, իսկ չերմաստիճանը 13-18 աստիճան է։ Եվ շարնագելով հարաճիգա 2-7, թեթև անձրևային եղանակ, կգնգալվի 4 մմ անձրև, հավանականությունը 80%, և այստեղ գսե ընդհանրապես ծովեզերիա շրջաններում մեջ է, և չերմաստիճանը 13-19 աստիճան է։ Սիրուն ընտիրներ, կշարունակենք մեր հայդակիրը, ունգընտրելով վանաձայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը, հաջելի ունգընտրություն։
1: Գազմագերբությամբ հոյի տակ Արմիր Լերգոմիդեին 3 երեկոյան ժամը 6-ին Անջարի Սարգիս Զելտյան ժողովրդային տան մեջ տեղի ունեցավ Զավենտ Աշճանի նահատակության 40-ամյակի և նահատակ ընկերոջ Կիսանտրի Քողազերծման հիշատակի հանդիսություն։ Խոսքեր արդասանեցին Հոյիտակարմիր Լերգոմիդեի անդամ Շահան Փանոսյան և Հոյիտալիպանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյան։ Վանաձայն դիմադետրի ուղագի սփռումով ներկայացուց հանդիսությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան պատգամավորական խմբակցության անդամ և Հոյիտը Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան մամլոհարցազրույցի ընթացքին նշեց, որ խորհրդանանական աթոռները ստանցնելու կամ չստանցնելու և առհասարակ ընդդիմության հետագա աշխատանքին գլխավոր խնդիրը այն է, թե ինչ մարդավարություն պետք է որդեգրել, հարաճիգային համար ինչ ծրագրել։ Այս հարցումի շուրջ բավական երանդուն, բաց և անգեղծ քննարկում տեղի ունենա և գուսակցության միավորներու և ընդդիմադիր քաղաքական զանազան միավորներու միջև։ Մենք պիտի չհամագերբինք այս իրավիճակին հետ, 5 տարի պիտի չնստինք և չսպասենք հաջորդ ընտրություններուն։ Սաղաթելյան հայտնեց. Այս իշխանությունը օրինական չէ և չէ ստացած մեր ժողովրդի մեծամասնության կվեն։ Լիազորություն չունի Ադրբեջանի պահանջով սահմանադրություն փոխել, գղզիակները հանցնելու կամ նոր զիջումներ անելու։ Բայց ակնհայտ է, որ իշխանությունը կփորձի աբորինություններու, բռնություններու, բռնաճնշումներու միջոցով ամրապնդել իր իշխանությունը, ցույց տալ, թե իբրև ժողովրդին գողմե օրինականություն ունի նման քայլերու և գործողություններու երթալու։ Առանց ժողովրդային մեծ շարժումի հնարավոր չէ խնդիրը լուծել, թե այդ երբ պետք է տեղի ունենա, ինչ համագարքով, ինչ ծրագիրով, քայլերու ինչ հերթականությամբ, քննարկումներու արդյունքին գուկանք համաձայնության։ Սաղաթելյան նաև հայտնեց. «Մենք պետք է բարձ խոսինք մեր ընդրողներուն հետ և լծվինք աշխատանքի. Այդ պետք է լա մարդոց գամ կարդահայդերու ճամփով, որովհետև խախտած է մեր ժողովրդին իրավունքները։ Շատ կարևոր է ընդդիմության միասնական օրակարգը, անկախ թե քաղաքական որ ուժը ինչ ձևով մասնակցած է ընտրություններուն։ Գողջունենք Սամուել Ղարաբեդյանի նախաձեռնությունը եւ պետք է մշակենք ընդդիմության համակորձակցության կորձնական օրակարգը, նշեց Սաղաթելյան։ Ընդդիմատիր կորձիչին գարձիկով, ինչ կվերապերի խորհրդարանական աթոռը ստանալ չստանալու, ընդդիմությունը կանգնած է բավական ծանր եւ դժվար խնդիրի առջեւ։ Սաղաթելյան ասավ. Գան եւ աթոռները ստանցնելու եւ չստանցնելու գովնագիցներ, նույնիսկ մեծի ընդրողներուն եւ գուսակցության շարքերու մեջ, եւ այդ երկու տեսակետներն ալ ապրելու իրավունք ունին։ Բայց աթոռը ստանցնելու դրամապանությունը, եթե երթանք այն ժամփով, պիտի ըլլա այն, որ ինչպիսի փողոցային բայկար ու ժողովրդային ընդվզում դեղը պիտի ունենա, որ անոր վերջին որոշումը իրավական ներգայացում դեղի ունենա խորհրդարանի մեջ։ Հետևաբար այդ ժամանակ աթոռները անհրաժեշտ են։ Միայն խորհրդարանական միջոցներով մենք փոփոխության հասնել չենք կարնար։ Հետևաբար, եթե մենք ստանցնենք աթոռները, այդ պետք է լա և փողոց և խորհրդարան։ Հակառակ բարակային իմաստ չկա աթոռը ստանցնելու։ Միայն խորհրդարանական միջոցով հաջողության հասնելու հնարավորություն չկա։ Աթոռը ստանցնելը գենթատրե նաև պատասխանատվություն։ 550,000 մարդ քվեարկած է եւ պետք է երթալ ու այդ բանջարներով բայկարը շարունակել եւ ոչ թե խոսապիլ այդ պատասխանատվութենեն։ Խորհրդարանի օրինականության հարցը պայմանավորված է ոչ թե մեր երթալ չերթալով, այլ իրենց գեղձած ընդրություններով։ Եզրագացուց Իշխան Սաղաթելյան։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն դերեկացուց որ ընդառաջած է ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը վարչական հսկողության ենթարկելու թիմումին։ 19 հունիսի Արաբոդյան նախին պատգամավորը Տիմադեդրյան քարարումով նշած էր, որ եկած են զինք ցերփակալելու։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հրապարակեց հաղորդակրությունը, որուն համաձայն Բեդուչյան սահմանադրական գարկի հիմունքներուն եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններու քննության գլխավոր վարչության մեջ քննվող քրեական գործով արիերևույթ Պաստական ձվյալներ բացահայտած են այն մասին, թե ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը ռազմական համակորձակցության դեղեկատվական եւ հաղորդակցական գիտություններու օգտագործումով գադարած է ադելության, խդրականություն, անհանդուրժողականություն, ճշտամանք, հրահրող եւ քարոզող հայտարարություններ, ինչ որ հաստատված ստացված փորձակնության եզրակացությամբ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի որոշումով սրբազան բայկարի կորձով մեղադրված Փակրատ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի դնային գալանքի ժամկետը երկարացվեցավ 3 ամիսով։ Մեղադրական կրությամբ իբրև հիմնավորում նշված է, թե Փակրատ սրբազանի ընթիրքը եւ հեղինակությունը հասարակության մեջ թույլ կուտան ողջ մտորեն ենթարկել ու գասկածներ հայտնել, որ ան ազատության մեջ գտնվելով գրնա կատարել այնպիսի արարքներ, որոնք կրնան խոշնդոդել կորձին քնությունը։ Սրբազանին պաշտպան պաստապան Հովանես Խուդոյան իբրև պատասխան նշած է, որ կարելի չէ խոշնդոդել անծանոթ բանը։ Ան նաև թիմում ներկայացուցած է թույլ տալու Փակրատ սրբազանի մասնակցելու Էջմիածինի մայրդաջարի գիրակտորիա պատարակներուն։ Թիմումը ընդառաջվեցավ եւ 3 սրբազանը Էջմիածին այցելելով ներկա գտնվեցավ Սուրբ տաճարին մեջ մատուցված պատարակին։ Փակրատ սրբազանի իր գարկին հայտնեց, որ իրենք ոչ թե ահապեգիչներ են, այլ հագա ահապեգիչներ։ Ան նաև ավելցուց. Այն, որ մենք ահապեգիչ չենք, անարգելի փաստ է։ Եթե ուզեինք տալ, չենք գրնարալալ։ Ոչ թե մենք ահապեգիչ ենք, այլ իշխանությունները ահապեգված են։ Հայաստան պատվիրակությամբ մասնակցեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման մասին 2003-ի հերչակագիրի ընդհանուր ժողովի 11-րդ նստաշրջանին։ Նստաշրջանին իր արդասանած խոսքի մեջ UNESCO-ի մեջ Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյան նշեց, որ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանումը կշարունակե մնալ Հայաստանի մշակութային քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն մեկը։ Հակոբյան շեշտեց դեղական համայնքներու գարիքներու բացշաճ քննահատումը եւ անոնց մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը։ Արամ Հակոբյան նաև անդրադարձավ հագամարտություններու եւ բռնի դեղահանություններու հետևանքով ոչ նյութական մշակութային ժառանգության սպառածող վտանգներուն, գոչ ուղելով UNESCO-ին ավելի աշխույժ աջակցություն ցուցաբերել դեղահանված եւ քաղաքական համայնքներուն, նպաստելով վտանգված գենտանի ժառանգության պահպանման։ Անցնելով Սուրիա, ընդառաջելով Պերիոհայոց թեմի առաջնորդ Մագարարքեպիսկոպոս Աշկարյանի թիմումին, Մեդիդան Ընգիլիգիո Արամարաչին Կաթողիկոսը Քեսաբի հայության հոգևոր դեսուչ նշանակեց Կաթողիկոսության երիտասարդ միապաններեն Վահրիճ Վարդապետ Ղարախանյանը, որ առաջնորդ սրբազան հոր գլխավորությամբ Քեսաբ ժամանեց շաբաթ 20 հունիսի եւ թիմավորվեցավ չերպ ընդունելությամբ։ Սրբազան հոր ընկերակցեցավ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ կատարված դերունական աղոթքեն ետք ներկաները համախմբվեցան եկեղեցվո Սահակյան սրահը, ուր ներկա գտնվեցան առաջնորդ սրբազան հայրը, Քեսաբի հոգևոր դեսուչ Եսայի Վարդապետ Օրդեկչյան, Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, ասկային երեսփոխանական ժողովի անդամներ, հարաբերական մարմինի ներկայացուցիչներ եւ եկեղեցվո թաղական խորհուրդը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը մեծապես քնահատեց հայր Եսային Քեսաբի մեջ շուրջ երամիա իր ծառայության համար եւ նոր պաշտոնին առնչությամբ հաջողություն եւ արդյունաբեր ծառայություն մաղթեցանոր։ Սրբազան հայրը ներկայացուց Քեսաբի նորանշանակով կևոր դեսուչ հայր Վահրիճը եւ համակորձակցությամբ դեղվույն թաղական խորհրդին եւ բոլոր միություններու եւ մարմիններու պատասխանատուներուն հաջողություն եւ հեզասաղ ծառայություն մաղթեցանոր։ Խոսք արավ հայր Եսայի, որ որդիական երախտագիտությամբ շնորհակալություն հայտնեց սրբազան հոր իր հայրական հոգադարությամբ եւ խնամքին համար, ինչպես նաեւ Քեսաբի հայության մաղթեց պայծառ օրեր։ Թաղական խորհրդի ադենաբեդ Վիկեն Լնցյան խոսք առնելով շնորհակալություն հայտնեց եւ բարի երդ մաղթեց հայր Եսայիին, իսկ նորանշանակ հոգևոր դեսուչին բազմապեղում եւ արկասապեր գործնեություն մաղթեց Պերիոհայոց թեմին մեջ, հիշելով, որ Քեսաբի մեջ ծառայած բոլոր հայ սուրբերը իրենց ծրագան գնիք ունեցած են Քեսաբի հայության ցանկի մեջ։ Այնուհետև հայր Վահրիճ իր որդիական երախտագիտությունը հայտնեց Մեդիդան Ընգիլիգիո Արամարաչին Կաթողիկոսին, որուն արդոնությամբ եւ բարձր դոնորինությամբ Քեսաբի հայության հոգևոր դեսուչ նշանակվեցավ։ Հայր Վահրիճ շնորհակալության խոսք ուղեց թեմի առաջնորդ սրբազան հոր իր հայրական հորդորներուն համար եւ մաղթեց, որ միասնական աշխատանքով սերսերքի դալով գազմագերբեն եւ ավելի բայզարացնեն հայ եկեղեցական ցանկը Քեսաբի մեջ։ Հայտնենք, որ նորանշանակ հոգևոր դեսուչը 3 Քեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ մատուցեց իր անդրանիկ պատարագը, որ մեյետ Սահակյան սրահի մեջ ընդունվեցավ շնորհավորություններ։ Հովանավորության Պերիոհայոց թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշկարյանի գազմագերբությամբ Թամասկոսի Ավետիս Ահարոնյան Գետրոնի վարչության եւ Սուրիո երիտասարդական միության թրոշակ մասնաճյուղին 5 հունիսին Թամասկոսի Զավարյան համալիրի շրջապագին մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման հիշատակին նվիրված տոնակատարությունը։ Հանդիսության ներկայային Պերիոհայոց թեմի առաջնորդի ներկայացուցիչ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, Պերիոհայոց թեմի ասկային վարչության ներկայացուցիչներ, Ավետիս Ահարոնյան Գետրոնի վարչությունը, Սեմի Գետրոնական վարչությունը, ասկային Միացյալ Ջեմարանի հոգապարծությունն ու դնորենությունը, Ահարոնյան Գետրոնի միություններու շրջանային եւ վարչություններու ներկայացուցիչները եւ Թամասկոսահայերու հոց բազմությունը։ Օրվան հանդիսավար Արին Քյուրդյան շնորհավորեց մայիս 28-ի անկախության տոնը, հիշելով, որ այս օրը մեզի կհիշեցնե, որ անկախությունը նվեր չէ, այլ պայքարով, զոհողությամբ եւ միասնականությամբ ցերկ բերված արժեք է։ աննաև գոչ մնե հավադարին մնալու մեր նախնիներու ավանդին ամրապնդելու մեր ասկային միասնությունը և ձարայելու մեր ժողովրդին ու հայրենիքին պարկավաճման։ Ավետիս Ահարոնյան գետրոնի ներգայացուցիչ Սարգիս Քյուրդյան անդրադարձավ մայիս 28-ի բացմական նշանակության ընդգծելով անոր դեղը հայ ժողովրդի ասկային հիշողության և պետականության մեջ։ Անսա, որ 108 տարի եսկ, մենք կխոնարինք հիշադակին արչև այն բոլոր հերոսներուն, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին Հայաստանի անկախության, անվտանգության և արժանապատիվ ապագայի համար, հիշեցնելով նաև հայ հեղափոխական տաշնակցության դեսլագանը, պետականություն հիմնելու և անոր քաչարի կապարագիցներուն ու մարդիկներուն սխրանքները անկախության գերդման մեջ։ Աբա ասկային հեղափոխական երկերով հանդես եկան հալեբեն և կեսաբեն ժամանած խումբը երկիչներ, որոնք իրենց կատարումներով ներկաներու մեջ վերականգնացուցին մայիս 28-ի անկախության ոգին և ասկային հպարտության զգացումը։ Հանդիսության եզրապագիչ խոսքը ուղեց սրբազան հոր ներկայացուցիչ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, որ ներկաներուն փոխացեց առաջնորդին օրհնությունն ու բարեմաղթությունները։ Ան իր խոսքի մեջ շեշտեց, որ մայիս 28-ը սովորական թվական մեջ է։ Ան իր մեջ կբարունագե բայկարելու խորուրդը զոր հայրը զավակներուն կփոխանցե սերունդ է սերունդ։ Հարկելու ընգնդիրներ և ագնդիրներ վանասայնի եթերով և թմադեդրի եչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Հոսեփ, այսօր մեզի նոր երկերու գարձես, ասանք ձանուցում գնես գործուն, չէ՞։
1: Այո, իհարկե, պետք է ցանցացնենք մեր նոր երկերը, մեր արվեստագետներու կողմէ։ Այսօրվա երկերը, նոր երկերը, երկու կամ երեք օրվա երկեր են։
0: Սիրելի ընկերներ, տեսակ, ուրեմն մենք շատ ժամանակի ռադիո ժամ եղածենք, որ ամեն նոր երկերը արդեն գրնակ ունգնտրել 59-ը ամբողջ երեքի վրա։
1: Ուրեմն աս երկին երկն էր արամեի գողմե, և երկին անուն էր ութե մի օր։
0: Սիրելիներ, մի քանի շաբաթներ առաջ ասած էինք, որ շատ սիրով մենք կառնենք ձեր պատվերները, եթե ձեր միտքը ունիք ոչ մեկ պատվերներ, գրնակ Կապիլ Հոսեփին կամ Ալինին հետը, և մենք շատ սիրով մեր հայդակրինտ մեջ են, գրնանք սպրել ձեր սիրած երկերը, եթե գուզեք մտի գնել։ Եվ հիմա ես պիտի սկսեմ իմ ուզած երկովս, չեմ Հոսեփ, մեկ երկ ինձի գինա։ Ուրեմն սիրելիներ, ամառվա սեզոնը, ինչպես գիտեք, ամառվա շրջանը գմոդենա Հայաստանի համար, և երբ դիմադեդրի էջերը կամ գայքեջերը պնդրենք, հաջախ կձանոթանանք, հաջախ մեր թեմ գելլե կամ գհանդիպինք Հայաստանի շրջաբդույտի, շրջաբդույտներու հայդակիրներուն կամ զբոսաշրջիկության կետրոններուն։ Եվ հատկապես ուշադրությունս կգրավե լեռները, երբ որ գցցնեն աս ներգա էայովս ենք, ներգայացված լեռներու դարածքները, գանանչությունը, մեմ ասանք կծրիս, հովերը կեզի գտանին, և գահաստիս Հայաստան, և գերկես լերներ հայրենի։ Եկեք ծանոթանանք բզդիկ ծանոցումով մեր լերներուն։ Հայկական լերնաշխարը գտարածվի շուրջ 400,000 կարագուսի կիլոմետրի վրա, անիկա հարուստ է պարծր կակատներով, անշուշտ ասիկա կխոսինք հին և նոր բանի մասին, Հայաստանի տարածքի մասին։ Մեր գլխավոր լերներն է Արարատ լերը, որ հայության ազգային խորհրդանիշն է, որ ըստ ավանդության այն լերն է, ուր գանք արած են օյանդաբանը։ Միան Արարատ լերը չունինք մենք որպես խորհրդանիշ, մենք ունինք նաև Սիպան լերը, հայկական լերնաշխարի երկրորդ ամենաբարձր կակատն է։ Այս բոլորի կողքին ունինք Արակած լերը, Արակած Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լերն է, ներկա Հայաստանի Հանրապետության, որ ունի 4 կակատներ։ Իսկ Նեմրութի լերները իր հրապխային ձագումով և գեղեցիկ խառն լիջերով։ Ուրեմն սիրելիներ, ծանոթացանք մեր գլխավոր հայկական մեր պատմության ունեցած 4 լեռներու կակատներուն։ Գրնանք ասել, որ հայկական լեռները միայն աշխարհագրական արժեք չունին, մեզի համար անոնք մեր ինքնության նշանն են, անոնք մեր քրողներու ներշնչման նշանն են։ Մեր քրողները ներշնչված լեռներ են, հայրենի լեռներ են, գրած են բանաստեղծություններ, հորինած են երկեր, երաժշտություններ։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր լեռները դարձած են մեր հայրենասիրական երկերու, ավանդություններու և պատմական հիշողության խորհրդանիշները։ Լեռները նաև աղբյուրն են բազմաթիվ քեդերու, ինչպես կրնանք ասել, Արածանի քեդը, Եպրատ քեդ, Տիգրիս քեդ, Արաքս քեդ, որոնք գենտագենսնական թեր ունեցած են մեր շրջաններու զարգացման մեջ։ Քիչ առաջ Փաթիլը ընտրադարձավ, թե Արեմեդյան Հայաստանի բդույտի ընթացքին պիտի հասնի մինչև Արաքս քեդ և Նեմրութի լեռները։ Հայկական լեռները ևս այսօր կմնան մեր դոգունության հույսի և հայրենասիրության խորհրդանիշը, հիշեցնելով հայ ժողովրդին հազարամյա մեր պատմության գաբը հայրենի բնաշխարին հետ։ Հոսեփ, լսենք Սարերի Քամին և լեռներու երգը Հարութ Պամբուկչյանի և Ռուբեն Աղվերդյանի։

Լեռներեն անցնինք մեր այսօրվա զանազան հայդակրին։ Քունի, որակը եւ կարեւորությունը։ Հիմա ծմերը սիրելիներ եւ կգարձեմ, որ ասենք քունը կնանալը օրվա գարջ լալը մեզի կգաբե ավելի գամգմղի ավելի կնանալու շուտ կպնդրենք քունը։ Եկեք նայենք ինչ է քունի օգտագարությունները։ Ժամանակակից կյանքի արագ ընթացքը հազիվ արիտ կուտա մարդուն հանգստանալու։ Այս պատճառով քիշերային կանոնավոր քունը երբեմն երազգրնա թվիլ։ Սակայն քունը առողջ կյանքի համար նույնքան կարևոր է, որքան առողջ սնունդն ու մանրամարզությունը։ Խնդացի սիրելիներ, որովհետև թիմացս Հոսեպը կպնդրե օրոր երկը եւ կգարձեմ, որ իմ արդեն դուք կնանալու պիտի պատրաստվիք։ Շարունակենք։ Բավարար է, որ եւ որակյալ քունի բագասը կբարձրացնի բազմաթիվ հիվանդություններու եւ առողջական խանգարումներու վտանգը։ Անոնք կդադանին սրտանոթային հիվանդությունները եւ գատված մինչեւ ներողություն։ Անոնք կդադանին սրտանոթային հիվանդությունները եւ գատվածը մինչեւ քիրություն եւ գետրոնացման բագաս վիճակին։ Լավ քունը միայն անգուղինի մեջ անցուցած ժամերու քանակով չի սահմանվիր։ Կբացատրե Ամերիկո Միացյալ Նահանգի առողջապահության ազգային հիմնարկի քունի մասնակից դոկտոր Մարիշկա Բրաունը եւ գսե։ Առողջ քունը 3 հիմնական բաղադրիչներ ունի։ Գսե ան. Առաջինը՝ քանի ժամ կքնանաք, երկրորդը՝ քունի որակը, այսինքն անընդհատ քուն ունենալը, իսկ երրորդը՝ քունի գայուն եւ կանոնավոր ժամանակացույց ունենալը։ Անոնք, որոնք քիշերային անկանոն ժամագարկով գաշխատին, հաճախ ավելի դժվարություն կունենան որակյալ քուն ունենալու։ Նույնպես մեծ դարվածության եւ ջնշումի

մանագաշրջանները գրնան խանգարել մեր բնական քունը։ Սակայն կան բազմաթիվ միջոցներ, որոնք կբարելավեն քունի որակը։ Ուրեմն, սիրելիներ, եկեք նայենք, թե ինչեր կբարելավեն քունի որակը։ Ինչու պետք է քնանանք։ Շատեր կգարձեն, թե քունը բարձրապես թաթարի ժամանակ մնե, երբ հոգնած ուղեղը կհանգստանա, բայց ադիգա սխալ է։ Մինչ գտնանանք մենք, թե մեր ուղեղը գշարունակի աշխատել։ Օրինակ, քունը գոգնե, որ ուղեղը պատրաստվի սորվելու, հիշելու եւ ստեղծագործելու։ Ուղեղը ունի մակրո համակարգը, որ քունի ընթացքին կերածնե թունավոր նյութերը։ Քունի մասին ճիշտ եւ սխալ գարձիկներ։ Մարդու քունի գարիկը գպոխվի տարիքին հետ։ Մասնակետները կհանձնարարեն, որ դպրոցական տարիքի երեխաները ամեն գիշեր առնվազն 9 ժամ քնանան, իսկ բադանիները 8-10 ժամ։ Մեծերը ամեն գիշեր առնվազն 7 ժամ կամ ավելի քունի գարիկ ունին։ Անշուշտ, սիրելի ընկերներ, այս ժամանակին, այս շաբաթներու ընթացքին քիչ մի դժվար է ազգանունավորությունը հարկելը, որովհետև գիտեմ, որ մեծամասնությունը դա արդեն գեհեդևիկ համաշխարհային ոտնակնթագի կամ ինչպես ասենք World Cup-ի խաղերուն, որոն ժամերը եւ Ավստրալիայի ժամերը իրար հետ չեն հարմարիր։ Շարունակենք։ Քունի մասին տարածված են բազմաթիվ թյուրմաձություններ։ Անոնցմե մեկը այն է, թե մարդիկ դարիքի հետ ավելի քիչ քունի գարիկ ունենան։ Այս գարձիկը ճիշտ չէ։ Դարեցները նույն քանակի քունի գարիկ ունին, թեև տարիքի հետ քունի որակը կգրնանվազիլ։ Բացի այդ, դարեց մարդիկ ավելի հաջող կգործածեն թեղեր, որոնք կգրնան խանգարել քունը։ Մյուս թյուրմաձությունը այն է, որ գարելի արցագուրտի օրերուն հադուցել շաբթվան ընթացքին գործված քունը։ Հետազոտությունները ցույց կտան, որ ադիգայալ սխալ գարձիկ է։ Եթե մեկ քիշեր վատ կնանանք եւ հաջորդ օրը ավելի երկար կնանանք, անիգա գրնա օկտագարը լալ, գսե right, բայց եթե ամբողջ շաբաթը անփավարար քուն ունենանք, ուրեմն այս պարակային շաբաթավերջը փավարար չէ այդ փածը լրացնելու համար, ադիգա առողջ սովորությունը չէ։ Ինչպես բարելավել մեր քունը։ Եթե քունի դժվարություն ունի սիրելի ունգընտիրներ, քունի կարևորության մասին լսելը երբեմն գրնա հուսախապլնել։ Սակայն բարձ քայլերու միջոցով կարելի է մեծնել լավ քիշերվա քիշերային քուն ունենալու հավանականությունը։ Քունի բազմաթիվ տարածված խանգարումներու համար գոյություն ունին բուժման միջոցներ՝ ճանաչողական, վարկապանական թարմանումը։ Գրնա օգնել անքունություն ունեցող շատ անձերու, որոնք որոշ բարականերու տեղամիջոցներն ալ օգտակար գրնան չլալ։ Քունի բագաս ունեցող որոշ մարդիկ կօգտվին CPAP գոչվող սարկեմը։ Այս սարկը շնչուղին բաց կբահե, որպեսի մարդը բնական գերբով շնչի։ Այլ բուժումներու շարքին գրնա ալալ կենսագերբի փոփոխությունը։ Ի վերջո, որքան կարելի է, պետք է փորձել քունին առաջնահերթություն դալ։ Քունը անդեսելի պամը չէ, ան կենսանապնական առհրաժեշտություն մնե մեր բոլորին համար, որ ոչ տարիք ունի, ոչ ալ ժամանակ։ Եկեք նայենք Հոսեփ, որ մեկ երգը կդավ մեզի, որպեսի լսենք։

Եվ սիրելի ուղդիներ, հասանք Հոսեփին ամենասիրած բաժնին, ձանությունները։ Երկու ժամ առաջ, երբ որ սկսանք մեր հայդակիրը, Հոսեփին ձիսավ ձանություններ ունիս, սի այո ունիմ, քաղուտը այլևս աշխուժ է եւ շատ ծերնակներ կան, որ քաչալեր էլի եւ խանտավար են։ Ուրեմն առաջին մեր հայդարարությունը սիրելիներ, եկեք միասին դոնենք հայ մշակութային գետրոնի վերապացումը եւ միասին վերհիշենք մեր հիշադակները, որոնք անցուցած ենք Willoughby-ի ագումբի մեջ։ Երկար սպասում եմ իդք հայ մշակութային գետրոնը իր դերները վերստին կփանա ողջունելու մեր քաղուտի անդամներն ու բարեկամները։ Սիրելիներ, հրավիրված եք մասնակցելու այս ուրախ արդին արտիվ գազմագերբված նախաճաշին, որ դեղի պիտի ունենա Գիրագի 28 հունիս 2026-ին Արավոդյան Ինեն մինչև ժամը 1 կեսօրվա դեղ անշուշտ պիտի քուշակեք ագումբ 259 Pencer Street Willoughby։ Սիրելիներ, եկեք միասնապար միասին վերհիշենք հիշադակները, միասին միանանք ոնդեղ եւ համտեսենք համեղ նախաճաշը, որ պիտի հյուրասիրվի Գիրագի 28 հունիս 2026-ին Արավոդյան ժամը 9-ին կեսօրվա 1 ագումբին գոմը։ Նախաճաշը մեր գոմ է եւ ձեր ներկայությունը մեզի համար մեծ ուրախություն է։ Այսպես էր ագումբի հանցնախումբի նշանապանը։ Միասին կտեսնվին Գիրագի օր սիրելի ուղդիներ։

Սիրելի ուղդիներ, քիչ առաջ անդրադարձանք համասկայնի գազմագերբած երկու ֆորումներուն, որոնք տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մեջ։ Մեկը դա Հայաստանի մեջ, երկրորդը Արեմեդյան Հայաստանի այցն է վերադարձ դեպի արմատներ խորակրով։ Սիրելիներ, եթե պապակողներ կան, որոնք դագավին ուշ չէ, եթե պապակողներ կան, որոնք կուզեն արձանագրվել համասկայնի ուսանողական երիտասարդական ֆորումին, բայց իրենց տարիքները պիտի լա 18-ից 27-ի միջև, անոնք կրնան թիմել համասկայնի ֆորումի գայքեչը և հոն արձանագրվել ամբողջացնելով արձանագրության ֆորմը, իսկ անոնք որոնք կպապակին 18-ին վերեն և կպապակին մասնակցիլ վերադարձ դեպի արմատներ շրջաբդույդին, կարելի է թիմել նաև համասկայնի ֆորումի գայքեչին և հոն ամբողջացնել ձեր դեղեցությունները։ Առաջին երիտասարդական հավաքը դեղի պիտի ունենա 4 հուլիսին 16 հուլիս, իսկ վերադարձ դեպի արմատներ Արեմեդյանի բդույդը տեղի պիտի ունենա սիրելի ուղդիներ 18-ից 28 հուլիս։ Ուշ չէ, եթե դագավին գուզեք արձանագրվել երկու ֆորումներուն, թիմեցեք ֆորումի գայքեչին։

Դպրոցականցմերն այն արցագուրտը գմոդեն արդեն եգող շապատ է եւ արցագուրտի հայդակիրները արդեն բավական ջոխ են եւ լեցուն շնորհիվ հոմիսոսե մասնաճյուղի վեկեյշն քերի հանցնախումբին եւ համասկայնի կից կլաբ հանցնախումբին սկսենք առաջին հայդարարությունը համասկայնի կից կլաբի հանցնախումբի ծրագիրներով ուրախանալի լուր մեր դպրոցական արցագուրտի հայդակիրը մոդեցավ այս անգամ դարբեր եւ աննախնդը աննախաթեպ անագնգալ ներ պատրաստած ենք ցեզի սիրելի մանուկներ։ Հայդակրի առաջին օրը պիտի դառնանք փոքրիկ խոհարարներ եւ միասին պատրաստենք համով խմորեղեններ։ Իսկ երկրորդ օրը պիտի ունենանք շատ հատուկ աշխատանիստը workshop, այսինքն բոլորին գոմե շատ սիրված եւ ծանոթ Bricks for Kids-ը պիտի այցելե մեզի Լոգոյո Լեգոներով հադուկ շինարարական աշխատանքը պատրաստելու համար անհամբեր կսպասեն ցեզի համասկայնի Kids Club-ի հանցնախումբը 4-ին 12 տարեկան փոքրիկները, որոնց համար պատրաստված պիտի լա հաջելի եւ ջոխ հայդակիր։ Սիրելիներ, աս երկու հայդակիրները դեղի պիտի ունենան, ուրեմն առաջինը խոհարարի հայդակիրը դեղի պիտի ունենա 7 հուլիս 2026-ին Արավոտյան ժամը 9:03, 4-ին 12 տարեկան փոքրիկներուն Արարատ Ագումբեն ներս։ Մասնակցության սագը $30 է։ Սիրելիներ, առաջինը ուրեմն Kids Club-ի ծերնարգը պիտի լա 7 հուլիսին։ Իսկ երկրորդը, որ Bricks for Kids-ը պիտի այցելե, այդ հայդակիրը դեղի պիտի ունենա սիրելիներ, մեկ վարգա միան ծանոցումը գտնենք, ուրեմն հաջորդ հայդակիրը սիրելիներ դեղի պիտի ունենա, Kids for Bricks for Kids-ն է հայդակիրը, դեղի պիտի ունենա 14 հուլիսին 3-7 օրը, ժամը դարձյալ արդվա 9-ին մինչև ժամը 3, սագը $30 է, Արարատ Գետրոնեն ներս։ Իսկ Homey Happy Kids Vacation Care-ի հանցնախումբը դարձյալ գազմագերբած է արցագուրտի 5 օրերու հայդակիր։ Առաջին հայդակիրը պիտի ունենա դեղի պիտի ունենա 4-7-ի 1 հուլիսին Passports to Adventure։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը պիտի ունեղի պիտի ունենա հուլիս 2-ին 5-7-ի World Cup Fever խորակրով։ Իսկ երրորդ հայդակիրը 4-7-ի 8 հուլիսին, որուն խորակիրը պիտի լա Art Mania. Իսկ 4-րդը 4-7-ի 15 հուլիսին Space Explorers խորակրով, 5-րդը 5-7-ի 16 հուլիսին Super Heroes խորակրով։ Vacation Care-ի հայդակիրները դեղի պիտի ունենան Golden College-ի շրջապագեն ներս, Ingleside, եթե ձանոթ չեք 5 Children Road Ingleside, Արավոտյան 8:00-ին 4:00-ը, մասնակցության սագը $90 է, անշուշտ եթե առաջունե արցանակրված եք, կրնակ գապվիլ հանցնախումբի նետը եւ ցեզի պետ կեղած ծմունքները գուտան։ Ուրեմն սիրելիներ, արցանակրեցեք հետեւյալ թվականները՝ հուլիս 1, հուլիս 2, հուլիս 8, հուլիս 15 եւ հուլիս 16 հադուկ հայդակիր մեր մանուկներուն համար Happy Kids Vacation Care-ի հանցնախումբի գողմ է։

0: Հոսե Պիրանի բզդիգը լայնքոն է գսենք, որ աս մեկ շապտվա, երկու շապտվա մեր ձրակիրները լեցված են արդեն, տեսար։
1: Իրենք ավզիկ դառնան, ինչ լավ գլա։
0: Ինչ լավ։ Ուրեմն պիտի առաջարկենք, որ ծնողներու եւ adults-ի, այսինքն ավելի parts ավելի մեծ դարիք ունեցողներուն հատուկ հայդակիր մնալ պատրաստվի։ Սիրելիներ, բոլոր անցնախումբներուն վարձ կգադար, կքաչալերենք ձեր ծերնարգը, ծերնարգները, կմաղթենք ձեզի վերելք եւ շարունակելով ձեր այս արագիլությունը։ Եկեք լսենք մանկական երգը։

0: Եվ այսպես սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Դագավին գա գրնանք երկարացկել։
1: Այո, դագավին քարոջ չամ ունենք, եկեք երկ միևս ուղդենք։
0: Օկեյ, ուղդենք երկ մանգևեջ կորոշենք։

Սիրելի ընկերներ, քիչ առաջվա մեր ասած գարձեք թե հասած է իր ժողովրդի եւ մեր բզդիկներու ականջին եւ արդեն ունինք առաջին բադվերը փոքրիկներ Այք եւ Ալեքս Միսակյաններ մեր ընկերուի Վարդենի զավակները արդեն խնդրեցին իմ փոքրիկ նավակ երգը եւ գնտարաչենք իրենց պապակը եւ այժմ գլսենք իմ փոքրիկ նավակ երգը

0: Շնորհակալենք Այք եւ Ալեքս, որ որովհետեւ դե մեզի քաչալերեցիք եւ արդեն մենք կդարեցինք ձեր խնդրանքը, սիրելի ուղդիրներ, եթե ունիք ոմեկ երկերու փապակներ, խնդրեմ գա հաստատեցեք Հոսեփին կամ Ալինին հետ եւ մենք կրնանք մեր հաջորդ հայդակրին ձեր երկերը շատ սիրտապուխ եւ սիրահոժար սպրել։ Սիրելիներ, այսպիսով հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին, բայց նախքան անշուշտ ավարտելը եւ ձեզ մեպաժնովիլը, կուզենք մեր խորին շնորհակալությունները հայտնել Արմինիա Ցայնի գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning մանկաբարձի սեպագանադերդիգին Քրիստինա Լեփեջյանին, Բարոն Հովանես Մանուկյանին, EM Funeral սեպագանադերդիգին Էլո Մգրդիչյանին։ Սիրելիներ, ձեր գադարած սրդապուխ նվիրատվություններով է, որ այսօր Արմինիա ռադիո ժամը իր հաջողության կհասնի եւ կշարունակի գոյատևել։ Մեր գոմեն ցեզ գմախտենք մշտական հաջողություն եւ հարադեւ վերել ցեր աբակայի ծրակիրներուն։ Սիրելիներ, հույսով եմ, որ հաջիկով ընտրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամվա ընթացքին կարողացանք ցեզ ներկայացնել օգտաշատ եւ փոխանցալից գիտելիքներ եւ երգեր։ Հետևեցեք մեզ հարաճիգա 2-7-3 գոյան ժամը 7-9, 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզի հետ են այսօր Ցայնի պատասխանատու Սեփ Կոպուշյանը և անձս Ալին Վալյոզյան համամջանը։ Սիրելիներ, բարի և ուրախ շաբաթ կմաղթենք ձեզ, բարի գիշեր իմ գոմես, Հոսեփ։
1: Գիշեր բարի ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում եթերում հարաճիգա 2-7-3 գոյան։ Ժամը 7-ին։
0: Պատճիմորնանք, այսօր քանի հատկացուցած էինք բոլոր երկիչներու նոր երկերուն, հիմա գունգընտրեք IM Project-ի Հանիննա երկը, որ դագավի մի քանի օր առաջ սպրվեցավ։ Բարի գիշեր, սիրելիներ։